Vuka ma vuka ma vuka ma sizokushiya inqoda wemntana omuntu eh ngakho kunxusa ubakethe ngiyamnxenxa vuka uzashiwa zinqola kulesine nje.